שבוע טוב לחברים בצ'אט, לחברים בפייסבוק, לכל המאזינים באשר אתם. והערב רק זה בקיקו, מה אתם אומרים?

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

ערב טוב ושבוע טוב לצחי שהצטרף אלינו. המון המון תודה על השידור אתמול. צחי, אתה פשוט ענק. איפה את כוחי מו? הנה מגיע סמטיס גולידיס במיוחד בשבילי.

ערב טוב ושבוע טוב לשושי ורפי הצוללן שמאזינים לנו. אני רוצה לספר לכם, לפני שאני ממשיכה, יצא אלבום חדש ליאניס פלוטרכוס. האמת שעדיין לא שמעתי אותו, זה צריך להיות משהו מיוחד, כי זה עם זמר נוסף האלבום הזה. אני אשמיע בהמשך, אין לי מושג מה יש בו, אנחנו נשמע ביחד. בינתיים, תמיס את דמנדידיס, עם סירת החלומות שלו.

ערב טוב ושבוע טוב לאבי לב שהצטרף אלינו, לאידה, לשלום, לאופר, אוחנה, לכל משפחת אוחנה, שיהיה לכם ערב קסום, שבוע נפלא. יוגוס מרגריטיס,

אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קור. אני מקווה שאתה כבר מאזין לנו, אריה, כי השיר הבא יוצא לך. השיר שאתה אוהב, אריק.

שוב שבוע טוב לאיידה ושלום אוחנה, והם כותבים לי, את עושה לנו את הערב שמח, בזכות השירים היפים, שרק שומעים אותם, זה כמו לשתות משקה חריף ולהשתכר. אז למה שלא תשתו? אני כבר שותה, שיהיה לכולנו ימאס, טיני יסאס! וממשיכה הפיצה, פאפה דופולו, והיא רוצה לשיר לך, אבי לב, השיר שאת אוהב, הפופסה, טלו נפיו, בדיוק בזמן גם היא רוצה לשיר.

וממשיכים בקצב, אז בקיקו סוטיס וולניס מצטרף אלינו. שבוע טוב לכולכם.

שלמה אנג'ל, אתה ביקשת לשמוע את שיר השנה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו. למרות שהבטחתי רק זה בקיקו, לא נפספס את שיר השנה ברדיו דבשי, ואני אין, אבל אפילו כמה פעמים בשידור שלי. בינתיים אני רוצה להשמיע לך שיר שהשמעתי אתמול בביצוע של וסיליס קרס, אני כל פעם משנה לך זמר. פריגי פסע, ספציאל בשבילך גלמו.

והנה הנה זה מגיע, שיר השנה ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה אנחנו נקדיש לך, רונית הכהן, שמאוד אהבת אותו, וגם לך שלמה אנג'ל שאתה ביקשת אותו, וגם לכולכם.

קנדי מתוקלף להישאר בינתיים, אנא ממך, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את אלוהים, והלילה אני מדמם, חכי, אל תלכי, תהיה הכוח שלי, שנינו היינו אשמים, בינתיים אני את עצמי שונא. שתי מילים מספיקות לחזק אהבה, נשברות הן כמו זכוכית, וכאשר מגיע הזמן הטוב לעזוב, שתי נשמות נפרדות, אל תפגעי בי, זה לא מגיע לי, אל תרגיעי אותי, אני רועד, אני מזיל דמעות, ואיך אני אמור לחיות?

ערב טוב למלכה, מלכה תבוך אם אני לא טועה, אני בדרך כלל טועה בשמות משפחה. ערב טוב לרויטל בן דוד, ערב טוב לרוני מיילי, לשרית אדומה עולה, לדודי, איריס בן מויאל, אלי ואל מצה, ניר זרדז, תהילה גואטה, קטרינה סטניסי, גדי אבודבול, גל פלוריזדה, ריקי זהבי, פנינה טל, כן כן, כל החברים בפייסבוק, אני מקווה שכולכם מאזינים לי. אנחנו נמשיך, אני הבטחתי לכם, חדש חדש, אלבום חדש ליאניס פלוטרחוס. אז בואו נשמע ביחד מה הוא שר לנו.

אתם יודעים מה? אני אהבתי את השיר, אז אולי נשמע בהמשך אותו שוב. אבל זה נשמע לי די מוזר לשמוע את יאניס וטרחוס בפזמון שר גם כן באיטלקית. והנה שיר נוסף.

זה יפטס, והפעם רק פלוטרחוס, אני קוראת לו פלוטי. אז רק פלוטרחוס שר הפעם. ואנחנו נחזור לניקוס אויקונומופוס.

ערב טוב ושבוע טוב לכפיר חזן שמאזין לנו, והוא רוצה לומר מזל טוב למשפחת בוסקילה על התינוק החדש. מזל טוב גם ממני לבלי ומכל מאזיני רדיו דבשי, ואני בחרתי לכם מחרוזת ענקית של אלקו זזופולוס.

ערב טוב ושבוע טוב לבוזוקי 24 שהצטרף אלינו. בוזוקי, אתה אוהב לשמוע בוזוקי? אז הנה, בוא תשמע.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, שלום ואיידה אוחנה, בהמון אהבה מאופר, ממני לבלי, ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני.

0: την καρδιά σου το χρωστάει.
1: ערב טוב לאופר אוחנה שמאזין לנו, קליספרה, קלו אבדומדה. והשיר הבא, סועד יום ופקטו, מוקדש לכם, דדביל.

ציר ובדיה, ביקשת שאני אקדיש לך שיר יפה, אז אני בחרתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס. מה יכול להיות יותר יפה מסטליוס

πάνε μ' απόψε συντροφιά.

ואנחנו חוזרים לכבד כבד פוליטנו. טוב ונו, הא הא.

Kalispera Vageli, the next song only for you. Terlegas.

ערב טוב לאיריס בן מויאל שמאזינה לנו. את השיר בה אני רוצה להקדיש לך איריס, בהמון אהבה, אגוניה.

לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם משהו. יש לי ידיד טוב מאתונה ביוון, והוא מתכתב איתי הרבה בפייסבוק, וגם מלמד אותי יוונית. והוא מספר לי על השיר שאני עומדת להשמיע, מקודם השמעתי, אבל הוא לא שמע. הוא לא הזין. אז הוא סיפר לי שאדם אחד הרג 3 אנשים בשביל השיר הזה, וזה סיפור אמיתי. והשיר מדבר על שיר שהוא רק בשבילי. אז אני מקדישה אותו לוגלי בהמון אהבה. For you, וגלי, who is all my love. טרלגס. פרגליה,

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε θέμα.

לפי בקשה מיוחדת של רוני, שיר שקט, שיר עצוב, טרגודו, אני שר, ושר אותו סטליוס קז'נג'ידיס, הוא מקדיש אותו לכל מי שעצוב לו.

כן, לפני שאני מתחילה עם השיר, הוא מבקש שאני אציין שרוני מיילי הוא אבא של אורן הקטן מהטלפתיה, והוא מקדיש את השיר הזה לכל מי שחש עצבות ורגש בליבו. אז בואו נשמע מההתחלה.

רוני, לבקשתך, נוטיס פקינקיס, עקוב רפילה, ומעכשיו, השעה 12 חצות, אני מתחילה עם שירים שקטים. אז כן, מוקדם.

עיניים שבוכות אל תאמין בהן, מסוכן לאהוב אותן, אם אתה מעריץ אותן, יפגעו בך ותכאב. ואנחנו נמשיך ברגוע.

ובקדם רוני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, ימו בן שלי, מוקדש לך בהמון המון אהבה.

כן, זה היה בשבילך טל, בהמון המון אהבה, מאימא שלך, אהובה. ערב טוב, קליספרה, כוחימו, מרינלה וסטליוס שהצטרפו זה עתה לשידור, ולצ'אט של רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, קלה טקסידי, נסיעה טובה, יאניס פריוס.

נמשיך ברגוע עם וסיליס קרס, ואת השיר הזה איריס רוצה להקדיש לכל אחד מכם מאזיני רדיו דבש יווני.

איזה שיר אני נזכרת כשהיינו ביוון וראינו אותו וצילמתי אותו. אך ואנחנו ממשיכים ברגוע, תורה כגות הזיסו, איזה שלמה אנג'ל מוקדש לך באהבה מאירי.

איזו הפתעה, איינשטיין, הייתי בטוחה שאתה כבר בחלום השמיני. אז מכיוון שחזרת אלינו לצ'אט, איך אפשר שלא להשמיע לך את דימיטריס מיטרופנוס? פלסס.

אני רוצה להקדיש לך איריס בן מויאל שכותבת איזו הנאה, לא יכולה ללכת לישון, מפחדת לפספס. אז אל תפספסי איריס. אלקו זזופולוס, שיר ענק בשבילך. כן.

אתמול כששידרתי, השמעתי הצטמת איסגונידיס, שיר שקט ענק שמלכה אוהבת, אני לא זוכרת מי עוד ביקשה לשמוע אותו, אז אם אתם בהזנה, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי, ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

אורנה זורנו כותבת לי, מה יהיה? אני רוצה לישון ולא מצליחה, מתי נגמר השידור המדהים הזה? המון המון תודה על הפרגון, אורנה, אני לא יודעת אפילו שאת מאזינה לי. אז בגלל שכתבת לי ובגלל שאת מאזינה ולא יכולה לישון ונהנית, אני מקדישה לך את השיר היפה הבא, טוטה, וזהו שיר אחד לפני סיום. בואו נשמע מההתחלה.

והנה, אני לא אתן לכם הרבה לסבול. אתם יכולים ללכת אוטוטו לישון. יאניס פלוטרחוס חותם את השידור. שיר השנה ברדיו דבש יווני. איך אפשר בלי לסיים עם השיר היפה הזה? מוקדש לכולכם, בהמון המון אהבה ממני לבלי, בברכת לילה טוב, לילה קסום, קלי ניחתה. ואנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם השידור של בועז. אז תהיו איתנו מחר בערב בשעה 9. Yo le existan un

0: לתוך הלילה. לילה טוב ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שכולכם כבר התחברתם לרדיו דבש יווני. הפעם מרי קנינו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך זה בקי כמו שאתם אוהבים. אז שתהיה לכולנו הזנה מהמשך.

יעשו משה כהן מחדרה, איציק איצקו. שאול גיאט, יוסף דלל.

מריקה נינו, מלכת שירי העם, כפי שכתוב בהספד שלה, מריקה, בקול המיוחד אותו הצליחה לשיר רק 8 שנים, שכן נפטרה בגיל 35 לאחר שחלתה בסרטן. את השיר השני אני רוצה להשמיע לכם, אז קדימה כולם להצטרף, בקפיים, היידה פלמקיה! מחאו כפיים, מחאו כפיים, עקו בעקבים, עקו בעקבים, על הבטון, על העריכים. היי, קדימה, את משגעת אותי, את הורגת אותי עם הריקוד היפה שלך. שברו הכל, שברו הכל, ואני אשלם על זה.

שבת שלום, חודש טוב, אבי תביס שכותב יום טוב וחודש טוב אייר, אני הרופאך, רפואה שלמה לכל הזקוקים, אמן ואמן. אני אגלה לך סוד, אבי תביס.

נינו נולדה בשנת 1922 בקפקז, כן, בקפקז, לא ביוון. שמה אמיתי היה אוונגליה ניקולאידו. בגיל 10 הגיעה לסלוניקי, ובשנת 1945 התיישבה באתונה. שם היא הופיעה במועדוני לילה שונים, וביצעה מופעי אקרובטיקה ביחד עם בעלה וילדה. כן, בהמשך אספר לכם כמובן על המשפחה.

0: třeba dveř.
1: באוקטובר 1948, סטלקיס פרפניאטיס לקח אותה לעבוד כזמרת במועדון פלורידה, בשדרת אלכסנדרה. שם הוא לימד אותה את סודות השירה. שיתוף הפעולה שלה עם וסיליס ציצניס בשנת 1949 במועדון צימיס השמן היה מכריע בחיים של שניהם. בשנים שלאחר מכן היא שיתפה פעולה על הבמה ובדיסקוגרפיה עם מספר מלחינים עממיים חשובים כמו מנוליס חיוטיס, יאניס פפיואנו, יורגו מיצאקיס, אפטוסולוס, קלדרס ועוד. אתי סעיד, אני רוצה לגלות לך

מכיוון שאתה קורא לי חבר טוב שלך, ואתה מתעקש לספר לי את הסוד שלי, השתגעתי על אישה ואין תרופה לסבל שלי. נתתי לה כסף על כל מה שביקשה, ולמענה יכולתי למות. כשהלבשתי אותה במשי, יום אחד היא פתאום עזבה אותי, ואני איבדתי אותה. זו פעם הראשונה שנפגעתי ככה, מאישה שבטחתי בה. מעולם בחיי אף אחד לא יחזב אותי, ואחרי שזה קרה לי, חבר, מה יכולתי לעשות? מה?

שיתוף הפעולה של מריקה, אם היה ארוך ופורה ביחד עם טיצניס, היא הייתה המוזה שלו, שהיוותה לו השראה יותר

זהו סימן שאתם נהנים. ואבי צפיסל כותב, איפה ישנה תחנה ושדרנית עם שירים ונוסטלגיה כזו? ריקי, את פשוט מהירה מתים, המון המון תודה. ואיריס מוסיפה, אני מסכימה עם כל מילה, עבודת תחקיר מושלמת, שדרנית מספר אחת, שירים איכותיים, כל הכבוד, המון המון תודה לשניכם, עשיתם לי את היום. אז השיר הבא בשבילכם, אריקה נינו ביחד עם ציצניס, בתוניסיה, בברבריה. ואני אפסיק

pulang pakai paim. לדברי נינו בעצמה, יום קודם לכן, אבי הנדבך מול עיני משפחתו, מאז ואילך, הטבח רדף אותה, והוא לא הפסיק לרדוף אותה עד סוף ימי חייה. ואז החל הסבל עם צריפים בקוקיניה. הצריפים היו אז

שכונת עוני. כשהגיעו לקוקיניה, אחיה ברקב עטמיאן, שעבד בכל עבודה שהצליח למצוא, אפילו ליטוש, כדי לעזור למשפחה לשרוד. הוא נפטר מסרטן ב-1955, כן, גם הוא נפטר מסרטן, אחיה. אחר כך אבא שלנו התחתן וגרנו שם בבית. המקום שגרנו עדיין קיים, אבל הצריפים כבר לא קיימים. טוב, קוקיניה, זו הייתה אומללות. אבא שלנו כשהיה ילד גידל את האחיות יחד עם אמא. כך יולה סיפרה לפאנוס ירמניס. בגיל 7 מריקה נרשמה לבית הספר הארמני. שם היה מורה למוזיקה שראה של הילדה הקטנה הזאת יש כישרון גדול, והוא נתן לה שיעורים בכל יום ראשון. בגלל שהיה לה קול טוב, הם הכניסו אותה לכנסייה והיא שרה. היא שרה כל כך טוב, כל כך מרגש, שאנשים דמעו. כך סיפרה יולה. המורה שלה עודד אותה גם ללמוד לנגן במנדולינה, מה שאכן קרה, ובסופו של דבר היא גם השתתפה בתזמורת בית הספר. נוכחותה הייתה עצומה, כאשר בכל יום חמישי הקדוש הייתה שרה את המזמור "איפה את אימי?"

שחר ודמדומים, שחר ודמדומים, תמיד עם אותה מטרה, תביא לי את המשקה הכי יקר לשתות, אני משלם על העיניים שאני אוהב, וכשאתה רואה בעל פונדק, תפסיק לפטפט, אל תבקר אותי, אל תתפוס אותי משוגע, אני משלם על העיניים שאני אוהב, ליבי מעונן, אדמות זולגות כמו גשם, אנחנו בוודאי נלך ברגע שנגיע לשם, אתה תהיה באדמה ואני בכלא.

מרי קנינו נישאה בשנת 1939 לחייקו מסרופיין, שהיה מנעולן ובעל חנות קטנה בקוקיניה. לזוג נולד בן בשם אובנס. בשנת... כן, השם אובנס זה על שם האבא של נינו, והוא נולד בשנת 1943. בשנת 1947 ספינה סובייטית הגיעה ליוון פעמיים כדי לקחת את הארמנים שרצו להתיישב במולדתם. כמחצית מהארמנים של סלוניקי ואתונה עזבו בזמנו. ביניהם היה בעלה של מרי קנינו, שנמלט והשאיר ביוון את אשתו וילדו. מסרופיין, מבלי להתגרש, ניסה בשנית בארמניה הסובייטית. שם נולדו לו 5 ילדים, כך סיפר פטרופולוס. מריקה הייתה בת 17 כשהתחתנה, ובשנת 1942 התגרשה. אמרה, לעומת זאת אחייניתה, כן, היו חילקי דעות גם. נינו פגשה את האקרובטיקאי. המוזיקאי והשחקן נינו, ניקוס ניקולאידיס. הם הפכו לזוג אומנותי וביצעו אקרובטיקה בשם דו נינו. לאחר מכן, כשהילד שלה גדל, הם הפכו לשני וחצי נינו בשנת 1947. היא קיבלה את השם מריקה, מאימה של נינו, ניקוס, שהריצה את מריקה קוסטופולי, וגם את השם נינו היא קיבלה ממנה, וכך אבגליה אטמיאן הפכה למריקה נינו.

הופעה בבסיס חיל הים, שם ביצעו אקרובטיקה, ביקש האדמירל לשמוע שיר טורקי מנינו, והיא שר השיר שהכירה מאימה. בקהל היה השחקן פטרוס קיריאקוס, שפגש אותה דרך מנוליס חיוטיס. איתו כתבה את שני שירי הראשונים בשנת 1948, שעות שאני מאיץ בך, וגם את אגלה לך את הסוד שלי שהשמעתי מקודם. היא מאוד רצתה לעלות על הבמה ולשיר. באוטוביוגרפיה של יוגו מיצאקיס הוא מספר שפגש את נינו כשעבדה איפשהו, קרוב לבעליו ולבנה. וכיצד אמרה לו, מר מיצאקיס היקר, אמור למר חיוטיס, שיבוא וישיר גם הוא שיר קטן. היא עשתה את צעדיה הראשונים על הבמה עם סטלקיס פרפניאדיס, שהיה זמר, מלחין, פזמונאי ונגן גיטרה. הוא מת משבץ מוחי בגיל 34 ב-1946. זה רק לציון. במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה, שם הקליטה את שיריו של חיוטיס. באותה תקופה נינו הרוויחה 25 דרחמות ללילה. היא ביקשה העלאה, וכשאמרו לה לא, אמרה שיש לה הצעה לעבוד תמורת 90 דרחמות ליד ציצניס. אמרתי לה ללכת לעבוד עם ציצניס, שם לא רק שהיא תקבל משכורת טובה, אלא שהוא יעזור לה, כי הוא היה מלחין טוב. ציצניס קיבל אותה מוכנה בסודות העבודה ובטכניקה, אבל עם ההכנה המתאימה ועם החומר הטוב שהכין לה, היא שיצרה את מרי קנינו הגדולה שכולנו הכרנו. בואו נשמע את השיר הבא. ולנטינה, ויש לי גם תרגום, אז כבר... אך ולנטינה, אך את גרועה, שערך גזור קצר, כמו עץ התפוח שלך, כמו טומבוי. יש לך מרוץ ואת נוהגת ומציירת איפה שאת רוצה. גם הפכת לנהגת, וככל שתגדלי, בעוד כמה שנים תלבשי מכנסיים. ולנטינה, ולנטינה, אך ולנטינה, את גרועה, את בוהמית, צועניה. נהדרת, את חברה הכי יפה, את מנגנת בבוזוקי, כשאת הולכת ורוקדת בקצב, את משגעת את הטונה, וכל הבחורים אוהבים אותך, ומדברים עלייך בכל מקום. אך, ולנטינה, ולנטינה! שולחת אליך מוקי כהן!

ציצני סיפר, הקשבתי למרי קנינו ולא לקח לי הרבה זמן להבין את כישרונה. הבנתי שעם עבודה היא תשאיר אחרי התקופה. הייתה לה יכולת פרשנות מיוחדת. היה לה את המשהו הזה השונה. הפכנו לדואט וכל ערב אצל צימיס. צימיס השמן, הקהל השתגע. מריקה על הבמה הייתה בלתי מנוצחת. התנועות שלה היו משהו מופלא. כשהיא שרה, הייתה לה יכולת הבאה כזו, שהעבירה גם רגש בשיר, ומשכה אליה את הקהל, משהו שאף אחת אחרת לא תיוולד איתו. השמחה שנינו יצרה לבמה הייתה אווירה שהקהל במועדון יכול היה לקלקל. זה היה מולד, היא נולדה לבמה. ציצניס אמר שהוא יצר אותה על פי מידותיו שלו. ציצניס היה צריך את מריקה, ומריקה הייתה צריכה את ציצניס. ככה הדברים היו, והם יצרו את הצמד האגדי הזה. כל לילה בפלוריקו היה קהל, סיפרה האחיינית יולה. באוקטובר 1951 מריקה נסעה לאיסטנבול עם ציצניס למשך חודש וחצי כדי להופיע במועדון קזבלנקה. אבל למרות ההצלחה שהייתה לה בהופעות, הם רבו ללא הרף, ויחסיהם הפכו לקשים יותר ויותר. בחזרה ליוון, ציצניס ונינו המשיכו לשיר, אך לא דיברו זה עם זו. הם היו זוג שרצה שהעולם ישמע אותם, אך לא הסתדרו כלל זה עם זו. את השיר הבא אני מקדישה לך שוקי כהן, וגם לך משה כהן מחדרה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גול בהר, גם הוא בסגנון ערבי, ים תיכוני. לילה קסום אחד במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפהפייה מאלפת, גול בהר המתוקה, אך פרח שלי גול בהר. היא דיברה איתי בנשיקות, כאילו אני מחזיק אותה בזרועותיי. אני בוכה, אני מתגעגע וכואב לי. אני לא שוכח את גול בהר. אוך, אוך, איזה מילים.

חלתה נינו בסרטן הרחם. היא החליטה לנסוע לאמריקה משתי סיבות עיקריות, כך סיפר פאנוס סבו פולוס. הסיבה הראשונה הייתה לשיר וכך לפרנס את משפחתה בת ארבעת הנפשות, אחיה ברקב שסבל גמוז מסרטן, ואת בנה אובנס, שכן הרווחים בארצות הברית משירה היו גדולים מאוד. הסיבה השנייה הייתה לנסות את שיטות הטיפול הטובות ביותר ששמעה שקיימות שם. עם זאת, אחייניתה מספרת שכאשר נסעה לאמריקה בשנת 1954, היא לא חלתה, אך היא חלה בסרטן, והיא שלחה כל מה שיכלה. היו לה פיות רבים להאכיל. ציצניס לא עקב אחריה לאמריקה. באביב 1954, לפני עזיבתה, הוא נכנס לאולפן כדי להקליט את מה היום, מה מחר, מה עכשיו, כפי שאומרים, מבלי לדעת את השיר שהוא עומד לבצע. ברגע שהוא קרא את המילים, הוא הבין שסוף מערכת היחסים שלהם הגיע. הוא פרץ בפחי, עזב וחזר שוב לאולפן להקלטה בודדת, כשעצבותו ובכיו נקרו בבירור. בואו נשמע את השיר הבא. שלום סירה שלי, סנט ניקולס.

בשנת 1955 נפטר אחיה. היא חזרה לאמריקה בשנת 1956. שם עברה שוב טיפולים, תוך כדי הקלטות נוספות. רנה דליה, קוסטס קפלניס ואבא סטיל עזרו לה, ואף גייסו כספים להוצאות בית חולים, לרופאים, כרטיסים ואפילו לבגדים. כשהיא חזרה לאתונה, היא לא הפסיקה לעבוד למחייתה. היא נאלצה לשלם כמה חובות והחלה לעבוד חולה אצל צימיס השמן. כשהייתה נוסעת באוטובוס, למרות הכאב הנורא, היא נשארה על הבמה עד תחילת פברואר 1957, עם תשלום של 1,000 דרחמות לשיר, כך סיפר אליאס פטרופולוס. היא אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות.

לשיר שאתם שומעים ברקע קוראים הנזק. במשך שנתיים שאהבתי אותך גרמת לי להרגיש רע, אבל אני אגרום לך נזק שתזכור במשך שנים, תשלם על כל כך הרבה צער בנזק, נזק כזה, נזק כזה שלא סבלת מעולם. עכשיו אחזור עם מישהו אחר על הקשנות, על יירות, ותראה איך חקרת את העין שלך לבד, תשלם כל כך הרבה על צער, אך תשלם על זה בנזק, נזק כזה שלא סבלת מעולם. וואי, איזה שיר, איזה מילה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, הצטרפתי להזנה, איזה כיף שאת איתנו. מריקה נינו, צאו סקיס וציצניס, הרימו עוגן ילדים, אז קדימה, תרימו עוגן כאן ברדיו דבש יבנים.

כאן נינו אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות, כן, זה מה שסיפרתי. היה לה חום, סיפר יאניס טמטיו, היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב שאני אשמיע בהמשך, ובבית השני היא אמרה לי, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה. כשהיא נפטרה, בנה היה בן 14. כמה אנשים ערמומיים החרימו את ביתה הקטן. ככל הידוע, החפצים היחידים ששרדו היו כמה תקליטים, כמה כתבות עיתון, כמה סמלות של האישה המנוחה, ושני תקליטים עם קולה, כמה תצלומים. היה גם תצלום שהראה אותה במופע אקרובטי. הדרכון ותעודת הזהות שלה, שתי קלטות והחוברת המקצועית שלה, כך סיפר פטרופולוס. נוכחותה של מארי קנינו סימנה עידן חדש בשירי עם, ובו בזמן שביססה תפיסה חדשה על במת מועדוני הפולק של שנות ה-50, כך סיפר פאנוס ירמניס.

אהבה שהפכה לחרב פיפיות, היית נותן לי רק שמחה, אבל עכשיו אתה מטביע שמחה בדמעות, אני לא מוצא דרך החוצה, אני לא מוצא תרופה. אש דולקת בשתי עיניו, הכוכבים נופלים, וכשהוא ראה אותי, קבוע האורות, קבע הירח, אל תיתן לו לראות אותי כשהכאב שלי משתלט עליי.

ודאי ודאי, אתם ברדיו דבש יווני, מרי קנינו. בהמשך שירים רגילים, כמובן בקצב הזה בקיקו. מרי קנינו הייתה זמרת שהותירה את חותמה עמוק על שירת העם היוונית המודרנית, ועדיין נחשבת ללא תחרות. רק 8 שנים של שירה על הבמה ובדיסקוגרפיה הספיקו כדי לסיים עידן, משהו שאחרים לא מצליחים לעשות, כך כתב פאנוס סבופולוס כמחווה למרי קנינו במגזין דיפונו בשנת 2007. ניקולס הדייק, כך שרה מריקה ביחד עם צאוסקיס, מוקדש לך מנה

מנוס חג'ידאקיס הקדיש לנינו בשנת 1947 וכתב, כל היצירה הזו מוקדשת לזכרה של מריקה נינו הייחודית, כאשר מבלי לדעת זאת בקולה אחד חרטה בו עמוק את שמות אליה הענווה והדעיכה ביזנטית, בעוד המוזיקולוג חוקר תולדות המוזיקה והמלחין יורגו פפדאקיס אמר, כמו שקולו הצרוד והצורם של מרקוס ומבקריס מתאר את הרבטיקו הגברי של תקופתו, כך גם מריקה נינו מגלמת את הדמות הנשית בשירים שסיצניס, פפיואנו ומיצקיס כתבו באותם שנים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל. הלילה את נראית פצצה. אז כן, כבר אמרו לך את זה, גם מריקה נינו אומרת. גם ציצניס אומר, הלילה את נראית פצצה. הם רואים אותך והם בולמים ועוצרים את החשמליות. התמכרתי גברתי לפה בקנטינה, יחי הנבל, הנבל שמלביש אותך. הלילה את נהנית בטירוף. שבי במונית, שבי במונית, ובואי נחגוג במועדון יוקרה. הלילה בפונדק, אני אומר לך מה יקרה, ואם תגרמי לי לרקוד, לא תישאר אף כוס. הלילה, את נהנית.

0: אתם נהנים.
1: שרה וחיים כהן, את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם באהבה. יום ראשון המעונן, יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו ליבי שתמיד מעונן, מעונן. ישו ומריה בתולה, איפה שתמיד מעונן, מעונן. כן, כפי שסיפרתי לכם כבר פעם, הם חוזרים פעמיים בתקופה של שנות ה-50, אפילו לפני, הם הרבה שירים פשוט חוזרים פעמיים על מילות השיר. אתה יום כזה שאיבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, יום ראשון. אתה גורם לליבי לדמם, יום ראשון מעונן, יום ראשון. אתה מדמם את ליבי, כשאני רואה אותך גשום, כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח בכבדות. שהשמיים רק יזרחו.

אבי תביסל כותב, מאזינים יקרים, אנחנו היום עדים לשידור מיוחד במינו. השירים שריקי הביא היום הם נכסי צון, הברזל של המוזיקה היוונית עם המלחין הגדול ביותר ציצניס, ועוד עם כל הדיסקוגרפיה. שפו ענק לריקי היקרה, אנחנו יושבים ונהנים, אבל כמה השקעה יש פה, רק ריקי יודעת. אז שוב, שפו ענק לריקי שלנו, המון המון תודה, איזה מילים, תודה מכל הלב. את השיר הבא אני מקדישה לך אבי, לך ולכל המשפחה שאיתך. הערים מהדהדים, הערים מהדהדים, כשאני בוכה עם רדת לחשיכה, השעות העצובות חולפות על שעון ישן, ואני מנגנת הנחותיהם בחרוזי תפילה. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, הייתי עטוב בבגדיי ובצערי הרב, היה לי אומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך מוטב לי למות. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, אני נאנח מהפצעים ומתקירותייך, מילאת אותי פצעים והכאבים אכלו אותי, ובאש זרקת אותי, שום דבר לא מציל אותי. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה.

כן, אני רוצה בהקשר לשיר הבא שאני עומדת להשמיע, לספר שוב, לחזור על קטע שכבר סיפרתי, שהיה לחום, כך סיפר יאניס טמטיו. היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, ובבית השני אמרה, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה, כך הוא סיפר, והנה, נולדתי כדי לכאוב. נולדתי לכאוב ולהיות רודן ברגע שפגשתי אותך, קיללתי אותך קשות, פגעת בי ולא אשכח שבכיתי כל כך הרבה, עד שהקללה שלי הפכה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אחיה חיים שתמיד צניתי, אתה אשם בכל, בכך שאהבת כל כך. שבת שלום, שבת ויש יום טוב צקירי שהצטרף אוטוטו לפני סיום הסיפור על מרי קנינו ו...

אמן ואמן. יום טוב צקירי, שהחודש הזה יביא אלינו, יבוא אלינו לטובה ולברכה, להצלחה ולרפואה שלמה. אמן ואמן. אנחנו נחתום עם מריקה נינו, עם שיר ההר. השיר במקור של מרינלה, ואני סיפרתי לכם עליה לא מזמן. הפעם מריקה נינו עם ציצניס. רגע, חשבתי שאין תרגום. העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בשממה כאבים הפריטה, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב ינח ההר. על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב וישמע אותי ההר.

לסיים גם עם הביוגרפיה של מארי קנינו. לנינו הייתה קריזמה שאין שני לה, כך סיפר יורגו קודויאניס בתוכנית פרס קיניו בשנת 2009. הייתה לה התכונה שהיא שרה בקלות ובעוצמה שירים לא רק מהרפרטואר שלה, אלא גם של חג'ידאקיס, כל ללא גבולות שיכול לומר הכל, אישיות גדולה עם עוצמה רבה בתוכה. לנינו יש יכולות קוליות שאין שני לה, כלי, קריזמה, שאין לאף אחד אחר.

0: Bahkan Beradio Dubash.
1: כן, אנחנו עוברים לשירי זבקיקו, מוכרים וגם חדשים, והנה חדש של זפריס מילס, נולדתי בסלוניקי, כך קוראים לשיר, אפריל 2026, השמעת בכורה.

איזה יופי, מה דעתכם? נכון, יפה. איזה זה בקיקו. השיר הבא, אני שולחת אלייך רבקה שחר, איפה איפה את שאוהבת את רוחה לאלה, ואני שולחת לך את המונית.

ויחד עם נטסה תאודורידו, לכל מי שאוהב אותם, סמי זקן, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכבר אני משמיעה לכם את נטסה, יש לה שיר חדש בקרוב מאוד, אני מקווה שאני אוכל כבר להשמיע לכם, שיר זה בקיקו, בטוח תאהבו, אז הנה קבלו על הבמה, פסחל הסתרזיז ונטסה תאודורידו, אנחנו לא רוצים חברים כאלה, כך הם שרים.

רגע, רגע, רגע, אני מצטערת, אני חייבת להפסיק את השיר, כי פתאום ראיתי שכתבה לי חברה יקרה שמאזינה לי וכותבת אלופה, איזה שידור מהסרטים, שבת שלום מבורכת. אז גם לכם, שרית ושי טונדובסקי, אני מקדישה באהבה את נטסה, שאת כל כך אוהבת. שבת מבורכת, חודש טוב, אמן.

קול ענק. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליקינופולוס והוא עם הזה בקיקו האחרון שלו? איפה אתה יובל פנחסי? איפה את שולה מזרח?

0: אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת, ואני יודעת שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס שר במיוחד בשבילך.
1: חכי לי מוקסרה כדי צזמנה
0: יסו איריס רוזה.

איפה אתה תותח? חזר אלינו פסחליס תרזיז במיוחד בשבילך, והוא מבקש שתשאיל לו רגע משלך. אז קדימה תותח.

אבית אביסל, בביס ציני, סומר, אל תצפה לתודה, אבל ממני תקבל המון תודות. ומוקדש לך באהבה.

0: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי אהובה ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה, שבת מבורכת. זני ונו אומרת שהיא רואה אותך בקוש שלה, לבטח מגדת עתידות, הרי איך היא תדע?
1: סבלבוסטו בודי,
0: אז נחל לך רק טוב.

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, נגן את הבוזוקי, חריסטוס, כך מבקש, סטליוס קז'אג'ידי. זה, היא פשוט לא רצתה לרדת מהבמה, צני ונו.

אבטות אותך גודי, יסן, היום טוב צקירי, לפטריס פנטסיס. הוא שר על נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים.

מרים אבו כותבת, אני מצטערת שצריכה לפרוש לטובת הנכדים שהגיעו, לא התראינו כל התקופה הקשה, היה כיף כרגיל, תודה ענקית ריקי, שנדע ימים טובים ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה שהיית איתנו, ואין על הנכדים, תמיד הם חייבים את המקום הראשון, אז תהני איתם, ושיהיה לכם רק ימים טובים, אמן. מקדישה לך את ריטה סקלריו.

אסתר ג'רסי כותבת, אין שדרנית כמו ריקי, מגישה תוכנית ברמה הכי גבוהה. תודה ריקי, שבת שלום והמון בריאות, המון המון תודה, אין עלייך אסתר. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שיר יפה, בקצב הזה, בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נמשיך עם הישנים והטובים, פאנוס מרינוס.

אבית אביסל כותב, אז ככה, ככה זה בחיים, הכל עובר, גם הטוב וגם הרע. ההבדל הוא שהטוב עובר חולף בן רגע, והרע כאילו לא נגמר, אבל לבסוף גם הוא עובר. ברוך השם, אנחנו המאזינים נמצאים בשידור מדהים, 3 שעות עברו להם ביאף, והכל תודות לריקי שלנו שנותנת לנו להיכנס, לשבת בכיף ענק, כפי שציינו רוב המאזינים, שאנו נמצאים בראש חודש אייר, מאחל לך וליורם בריאות איתנה, שמחת חיים, ושלא תפסיקי לענג אותנו, וכמובן שגם את לא תפסיקי ליהנות מהעשייה המבורכת שלך עבורנו. תודה, תודה ושוב תודה, וזה מכל הלב, וואו. המון המון תודה לך, ואני עושה את הכל פשוט מכל הלב, בהנאה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אחילי הסטיגרס, בסבקי כל כבד, כמו שאתה אוהב.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מה אתם אומרים? איך הזמן? פשוט אף טס. אבל לפחות היום שידרתי לכם ככה בכיף, ברוגע, שלא חלילה איזה טיל יגיע אליי. אוטוטו לפני סיום, למעשה שלושה שירים לפני סיום, מימי סיולקס,

0: Aloe, aloe, aloe, aloe.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
2: ברדיו דבש יווני איריס שאל כותבת שהיא מתחילה נסיעה והיא בפול ווליום כדי שכל הנהגים מסביבה יתענגו על המוזיקה המשובחת. היא אומרת שהשידור היה מושלם, שתהיה לך וליורם ולכל המאזינים שבת מבורכת בכל טוב. תודה על הזמן שאת מקדישה לנו לשדר לנו את המוזיקה הכי איכותית, השקעה שאין כמותה. מעריכים מאוד, שבת נפלאה והמון המון בריאות, המון המון תודה. תודה לך רישל שזנת לי, שתהיה לך נסיעה טובה ומענה ושבת מבורכת וחודש טוב.

0: Dieu est béni.
1: Adios, boss, number one.
2: ברם קנסקי כותב, תודה רבה על התוכנית, סיפורים, תרגומים, למדתי דברים שלא ידעתי, המון המון תודה, תודה על מה שאתה כותב, ברם קנסקי, וגם לך, סמי, שכותב, ריקי, תודה על השידור המושלם, על ההקדשות והסיפורים, תודה ושבת שלום, שבת שלום לכולכם, תודה על כל הפרגונים, על הברכות, על האיחולים ליורם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש טוב, אמן ואמן. ואני מסיימת עם מחרוזת יפה של דמיטריס מיטרופנוס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.

הסוסה מי. אוטוטו, תרזיז יגיע. נו נו, מה אמרתי לך? זה לא אני, זה הווינאמפ, זה עצמו.

השיר הבא יוצא לכם, כוכי ורובן, אמנם לא סטליוס, גם זה יגיע. אבל אנחנו עכשיו מנענעים עם הדורבוקות, עם מחיאות כפיים. יסו יסו, שר השנים.

מסיבה למסיבה. יסו יסו לכל המצטרפים. מצטרפה אלינו. וואו, איזה מוואל. איך אפשר לוותר על המוואל הזה? שימו אוזן, אפילו בפול ווליום.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου τσιγανάκ.
0: Έλα βίτα μου. Βίτα σε ρέτη.
1: Νάτις, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה. זה פיריס מילס.

זה אבי של נאטיס הגדול. שבוע טוב לכל המצטרפים, לורד, לדוד שוקר. את השיר הבא אני מקדישה לך, בלפז. מקדש גם לך, אמליה. עוד מעוול ענק. נוריד מעלה, קצת לשקטים, ונסיים בזה בקיקו.

0: מחיאות כפיים.
1: רדיו דבש.
0: רדיו דבש. זה היה יניס פלוטרחוס, והורדנו מהלך שיר שקט ענק ענק שיניס פלוטרחוס מקדישה לכל אחד מכם בהמון אהבה. אבל אני רוצה, לפני שאני משמיעה לכם, אני רוצה לתרגם. אולי זו הייתה טעות שאהבתי אותך, אבל אני לא יכול לחזור לאתמול ולהפסיק לחיות. אולי אם תמצאי עצמך במצב שלי ומישהו יפגע בך, אז תביני איך אני מרגיש. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. את רואה את הסוף כאן, הגיע. חשנו שזה חלף, אין לנו פתרון אחר. את הולכת לפצל את זה כמו ידידים, אך הדמעות זורמות על השפתיים. את לא יכולה להסתיר שאת אוהבת אותי. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, את תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יש שלך. אז בואו נשמע מהתחלה.

המון המון תודה לכל מי ששיתף את השידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי גריק, סטליוס דיוניסיו, מקריאמו נפיגיס.

אנחנו נעבור הישר לאריסן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, בהמון אהבה. אני יודעת שאת אוהבת אריסן, אז...

להיט ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה מלאך, לזכר הימים היפים בתחילת השידור ברדיו דבש יווני. עם פתיחת הרדיו. ומיד אחרי זה השיר שאת ביקשת, יפה טימסי. Telos Kazanjidis Kefuteos

0: שמענו את המלך, אין עליו. זה היה בשבילך, משה מלך. נמשיך עם אניק סמנה, הפעם לא סטליוס, הפעם שלומי סרנגה. אז רגע, קודם כל אני רוצה להקדיש לך, יפה טימסית, את ביקשת את אניק סמנה, ומיד שלפתי את סרנגה, אז הנה.
1: טיפה אקסמוס, טיפה יויו סמנה, או פרסטרטימנוס.

0: נכון?
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס חתמוס, רדיו דבש.
0: אז מה אתם אומרים שנעבור לקצב הזה בקיקו? כבר התחלנו עם אניק סמנה, אז נמשיך. פסחל הסתרזיז, איפה אתה? איפה אתה סמי? היי דה סמי, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו כאן ברדיו דבש.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבוע טוב לכולכם. והנה, הרגה. גם הוא מגיע במיוחד בשבילך, מוטי ארוני. במיוחד בשבילך גם ארינוס. מוקדש לך ממאיה, מכוחי אשתך.

0: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Οχ, οχ, οχ, έτσι, έτσι, παιδικό. Ισαϊάου, אני מקווה שאתה כבר לא בנהיגה.

ומי מגיע אלינו? מסטולים לאללה, אלה אלה, שיקורים, רוצים לשיר לך, ניסו. בוא נשמע מההתחלה.

0: Opa.
1: É dela magué, que é cali. Vota-lhe, vota-lhe.

וחזרתי מיד, אז אתם יכולים לחזור. שבוע טוב לשרית הרוסי, אני מקווה שאני אומרת נכון. מי עוד נמצא איתנו? יוסף בחר, יעקב צינור, ולכל המאזינים באשר אתם, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. תרזיז חזר אלינו במיוחד לסמי התותח. איפה אתה תותח? איזה חוצפנים השיקורים, פשוט

שבוע טוב לבת שלי, שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה. שבוע טוב לאתי ועובד מחלוף, לכל המצטרפים באשר אתם, שמחה לראות אתכם. והנה השיר של עובד מחלוף, אפטוס. קדימה לרחבה, אתי במחיאות כפיים, וכולנו עם המון.

מוקדש לכולכם. זה פקיקו ענק. עוד אותו לפני סיום.

אז זהו, חברים יקרים, חברות יקרות, אני מסיימת עם השיר הענק של סוטיס וולניס, מקדישה אותו לכולכם באהבה, לשבוע נפלא שיהיה לכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. מקווה שנהנתם, אז תכתבו לי ותמשיכו להזין לרדיו דבש יווני.

כן, אני חזרתי אליכם.

Spin Records. ואנחנו ממשיכים בשמח. שבת שלום לאריה קו שעושה חיים בתאילנד. שלח התג לתאילנד.

כן, אני אשמיע בהמשך את רוח הלילה. בינתיים על הבמה סופיה דנזי. אז כולם בפול ווליום. היי דקנסקי!

שבת שלום, יובל פנחסי שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בשמח, מרגריטה ציונידיס. תקשיבו לאידיוט, כך היא אומרת. שולחת אליך יובל.

0: כאן ברדיו דבש.
1: ננה, החיים אין דבש, רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. על הבמה פסחל אסתר זיז, הוא רוצה לשיר רק לך סמי.

אלא אלא, אנחנו ממשיכים עד כוכב הבוקר, כך אומר אנדריאס וסיוס. הוא אומר את זה לליצה.

אני מקנה, אריה, גם אני רוצה תאילנד. כבר אני יודעת את הטעם של תאילנד, הייתי ומוכנה שוב ושוב. אז טסוס בוגס בשבילך, והוא מקנה, כן, הוא מקנה.

0: μ' αγαπάς να σ' αγαπώ. Να μ' αγαπάς να σ' αγαπώ.
1: Σάρα וחיים. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

הגבינות כבר על השולחן, והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, בניחוח של קציר וביקורים, ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז פעם כולם להתרווח בקורסה ואנו מתחילים.

חג שמח, יום טוב צקירי. חג שמח, שוקי פז. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל, וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה. המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר. אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
1: חג שמח, חג שמח,
0: חג שמח. אני רוצה להתחיל עם משהו קצת שונה, אבל אתם בטוח תאהבים. בטוח תאהבו הפרויקט של רביבו.
3: אתה רביבו!
0: והם באו לעשות לנו חפלה.

0: איפה אתה יובל?
1: יש אדם שמתרגש מבחורה יפה, יש אדם

חפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

איפה אתם, סמי ורותי זקן? אבי טוביסל, אירי שאל. אתי ומוטי. אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות, לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון, למה? בגלל הספירה, אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים.

Opa, opa, opa! כן, משום מה, קצת היה לי בעיות. אני רוצה להמשיך. התחלתי עם חג השבועות. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל, תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות.

כן, השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יורגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד. שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Είμαι να ξέψεις οι άνους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου. Οπαλα!
1: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה לכל המצטרפים באשר אתם. והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לפטריס פנטזיז.

שיר ענק, אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה. חג שמח לסמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: Και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ νενίμ.
3: Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Το שיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מוצלח וטעים וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר, השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

Teli, chala chala. חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, כל שתבקש לו יהיה, אמן.

כשאני שומעת את איבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפיל, זכרו לברכה, שאהב את איבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס. חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
3: כן.
2: זה אמרנו!
3: נדרים אותם.
1: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם, לחג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. בוא נפולה.

0: יס אילן, יס שני.
1: ברף הישן, הישן.
0: והבת שלי כותבת, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה.
1: ברף הישן, הישן. איזה שעת סירומה.
0: אוהבת אתכם המון.

חג שמח והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שלחת אלייך איריס. אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר. התורה ניתנה על הר סיני, הר נמוך וצנוע, ובאמצע המדבר. המסר? המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה. השיעור הגדול כאן הוא שהדברים הכי עיקרים וקדושים בחיים, חוכמה, אהבה, ערכים ומוזיקה שמחברת בין האנשים, לא דורשים פאר, אגו או מעמד, הם שייכים לכולם באופן שווה ומגיעים מתוך פשטות וחיבוק נקי. כשניתנה התורה, הטבע כולו עצר מלכת. ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, הים לא נסער, הבריות לא דיברו, אלא העולם היה שותק ומחריש ויצא הכל, אנוכי, השם, אלוהיך. בפקה ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

מוקדש לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים נולד בשבת, אבל היא נולדה ביום חמישי, לא בשבת.

כאן ברדיו דבש. חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. טרגודו נשאר המלך. מוקדש לך ברם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

כן, אנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן, איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים, שיהיה לך חג הכי שמח, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

חג שמח ליוסי כהן שהצטרף אלינו, שהגיע הביתה. אז קדימה, תתרווח על הקורסה עם רדיו דבש יווני ברקע בפול ווליום, ועוד מעט גם קרס יגיע. חג שמח גם לדורית כספי, לכל המצטרפים באשר אתם. גם לדוד ירין עם הכינוכים.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה, שיסוד הבריאה והאור האלוהי, שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה, נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן. לשיר קוראים אהבה גדולה. סיפור אהבה גדול.

הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

אחרונה פולה, אנחנו נמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס. שלחת לך שולה מזרחי.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחליסטר זיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כן, שני אייש כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים מתוך האלבום האחרון שביקש ברמקנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: καινούργιε μέρε.
1: מוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריך להגיד תפו תפו, הכל עובד כשורה.
2: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו חמישה ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחה כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה חמישה ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים והאדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחת ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

זה יופי של שיר. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

0: רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבא לשיר רק לך. היא באה עם הדוד יני.
1: היי דרוחה לבא.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לירו, מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο, πάρε δρόμο.
2: שמח מרקו אסולין, פנינה אדיקה,

חג שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטרחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Ràdio de Bas.
1: חג שמח יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

רדיו דבשי בני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. את השיר הבא אירי של ביקשה לשמוע, ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך, חיים ביבס. הייתם בפול ווליום.

מי הגיע? השיכורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד.

יס רבי תביסל, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוזת זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

והעוגת טעימה, ימי ימי, איזה עוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכל איסמדיאדיס.

על הבמה, תמי שדה מנדידיס, והוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: יוסי כהן כותב, היי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך, חג שמח. ומקדישה לך כמובן את קרס האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש שבני. הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון סמי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדולסוס, יסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סרנג'י, חג שמח. ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, אירי שאל, כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

יעשו לי חיים. אני שיר אחד לפני סיום. אבי טוויסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, רבקה שר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, איריס שאל, מנשה שר, רנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבה, סבי תביסל, ירון חובש, דורית כספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. כריסטוס דנטס ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. כן, שעה שלוש יהיה רק מחר, אבל לא נורא, היה חשוב לי שישמעו אותי. אז שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, בקבוצה המקסימה, שרה וחיים כהן, מריה מבו, ברי מסיקה מברוקלין. נהנה, פליי בוזוקי.

כן, אז מה יהיה לנו היום בשידור? איזה אל אתם מהמיתולוגיה היוונית? אז כן, אני הכנתי לכם הורוסקופ ביוונית. מבטיחה שיהיה מעניין. וזה בהמשך לסיפורי המיתולוגיה היוונית משבוע שעבר.

שוקי פאנס, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אתי ומשה סעיד, שבת שלום לחיים סרדס, מרים אבו, שרה וחיים כהן, חיים ואתי בונפיל, כולם כולם בכפיים, שבת שלום ליורם רחמני, אורן כהן, פיני כהן, מלכה ססרון, איפה את? שבת שלום לאלגרה, וכן אני הבטחתי לך לינק אז כבר אני שולחת.

אז קדימה תכתבו לי שאתם מאזינים. שבת שלום לטובי ריקו, שבת שלום ליוסי כהן, מוטי נחום, סמי ורותי זקן, שבת שלום למנשה סהרנצ'י שנמצא כרגע בארצות הברית, תעשה חיים, גם אני הייתי שם בדיוק באותם מקומות. מיכאל פליישמן, את השיר הבא שאני פותחת איתו אני שולחת אליך, לאישה שלצדך ולכל המשפחה. פה

0: טיק טוק, רומניה, הונגריה, אבל איפה היווניה? על הבמה קריספה, והיא באה לעשות לכם שמח. היא אומרת עבר, כן, נשכח, לא.
1: שיטה, שימנה שיטה.

מוטי העוני, בוודאי שאני זוכרת את הרגעי, איך אפשר לשכוח? רק שבוע שעבר אני השמעתי בתקווה שתאזין, אז הפעם אני לא מפספסת, אבל כשנגיע לזה בקיקו, אנחנו עכשיו בשמח, משתוללים, דספינה ונדיה לבמה, והיא רוצה להשאיר רק לך, ליאב נחמני מרדיו חם אש. אך, איזה תוכנית אש יש לך כל שישי, מתענגת, והמון המון תודה על ההקדשות, על השירים. פה, פה, פה, דספינה ונדיה.

כן, אתם לא יושבים, רק רוקדים. הרבה הרבה שמח הכנתי לכם, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לצביקה.

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה ולכל המצטרפים. אנחנו נמשיך בשמח. קונסטנטין ארגירוס ביחד עם דספינה ונדי, אוח כמה אני רוצה אותך, ככה הוא שר. והוא מתכוון למי

כן, מגיע להם מחיאות כפיים. באסטרונומיה, גלגל המזלות, או ביוונית, זודיאק, שזה גלגל החיות, זו, זה חיה ביוונית, כשלמעשה אתם גם מכירים את המילה זו באנגלית, שזה גם חיות. על פי הפילוסוף היווני, אפלטון, היה גלגל ביתי נראה בשמיים, שנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות. רצועה זו של מערכי הכוכבים היא רצועה דמיונית מעגלית בכיפת השמיים. עליה נעו וסובבו כל כוכבי מערכת השמש. גלגל המזלות שימש את האסטרונומיה להגדרת האזורים בשמיים, כאשר כל אזור בשמיים מכונה על שם המזל שלו. קבוצת כוכבים נראים שעל ידי חיבור קווים ביניהם יוצרים צורות. המזלות הותאמו לתקופות בשנה על ידי חוס כל מזל לתקופה שבה השמש עוברת במזל. ולכן קבוצת הכוכבים שלה לא נראית במהלך הלילה, אלא רק שאר המזלות. בכל חודש נראית השמש על רקע קבוצת כוכבים שונה, ובכל קבוצת כוכבים יש צורה אחרת שראו בה בני אדם בזמנים קדומים. צורות אלו נקראות 12 המזלות. לכל חודש המזל שלו וכל מזל נמצא באזור אחר בשמיים, שבו תעבור השמש במהלך השנה. כל גלגל המזלות מחולק ל-12 חלקים זהים, כשכל חלק נמצא ב-30 מעלות מסך 360 המעלות של היקף השמיים. הצורה שרואים בכל מזל כזה כוללת כוכבים שנמצאים במרחקים עצומים זה מזה, ושאין ביניהם קשר חוץ ממה שרואה הדמיון האנושי. בין 12 המזלות ניתן למצוא את המזלות טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. אז איזה אל מהמיתולוגיה היוונית אתם על פי המזל האסטרולוגי שלכם? זה נדע בהמשך. בינתיים פגי זינה על הבמה והיא רוצה לשיר לכם

שבת שלום לשוקי פז, הגעת בדיוק בדיוק בזמן, ממש. השיר שהבטחתי לך בטורקית, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום גם לנורית פלט שהצטרפה, למנשה סרנג'י. אני חשבתי שעכשיו אתה מקייף לך בארצות הברית, ראיתי תמונה בפייסבוק, בדיוק איפה שהייתי לפני כשבועיים, שלוש, כבר הזמן טס, אני לא יודעת. אבל אני שמחה שאתה פה איתנו, מנשה וכולכם. אז בואו נעשה שמח ביחד עם השיר בטורקית, טרקן, בשיר של פגי זינה.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, מהוואל ענק של גוני דיס, הוא אומר הכי טוב.

0: מרים אבו,
1: אני שולחת לך
0: את גליקריה, אני יודעת שאת אוהבת אותה. גם אליך תומריקו, לילות קסומים. איך אפשר שלא עם גליקריה?
1: Και τώρα το αφιέρω μάμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Παγρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

איפה את מרים אבו, ואיפה אתה שמי התותח, כי על הבמה פסחה להסתרזי, זו שרק בשבילך, והוא אומר, חלמתי על במה. נו, אם הוא חלם על במה,

חבר'ה, אני חייבת לתרגם לכם את השיר. זה כל כך יפה מה שהוא שר. חלמתי על במה, וסטרטוס וסטליוס היו הזמרים הראשיים במועדון, והם לקחו אותי איתם כדי שנהפוך את הלילות על פיהם, ותסלוניקי תתמלא באהבה עם שירים קדושים ופופולריים. מי ייתן ועינייך יחבקו אותי במתיקות, כאילו הן אומרות, האיש הזה שייך לי. ותסלוניקי תתמלא באהבה, החבר'ה השיקורים נהנים, הבנות רוקדות בקסם, ואת היית בוכה עליי, אישה חסרת תודה, כי את עוזבת אותי בשביל כמה אפסים זהובים.

שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן. כן, אני שמחה שאתם מאזינים.

ולשיר קוראים אישה מאוהבת, קלי קלקידו, שולחת אלייך ביתי היקרה באהבה, ממני, מיורם, מבעלך אילן.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, כן, להיטים חדשים, אז גם זה צריך להשמיע. בואי, בואי, בואי, כך קוראים לשיר הראשון. והוא מתכוון אלייך, שרה כהן. בואי לרחבה.

כן, ואורן כהן כותב, בואי בואי אלגרה, זה שיר בשבילך, לים, לים בתל אביב, חבל על הזמן, איזה ים. אוי, אני בקנה, אורן. כן, והשיר הבא עושה לי סחרחורת, לשיר קוראים הסחרחורת שלי.

מצטרפים לשמחה. היי זה גל. אירינה מרקורי.

0: אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כותב. אני רוצה לברך קודם את ריקי ויורם באחלה שבת שיהיה לכם, ולכל חברי רדיו דבש יווני ושון אדוני ועדן בוגנים ומעיין ממיאמי, אחלה שבת שיהיה לכולכם. מסבא בונפיל חיים, שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מורידה הילוך

שבת שלום למשה כהן מחדרה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזה אל אתם מן המיתולוגיה היוונית, על פי המזל האסטרולוגי שלכם, ומי במזל מאזניים? אז ברם קנסקי כתב לי שהוא במזל מאזניים, ואם גם אתם, אם את, אתה, תכתבו לי. כי בני מזל מאזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי, וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת. אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחייהם של אחרים, אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, הפייטר... פייסטוס, לא יודעת אם אני אומרת נכון, נחשב לאל המכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד, גם אם אנשים אחרים יקנאו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. אז הנה, הפעם אני מורידה הילוך, אהבה המסוכנת, אדוניס רפניס ודימיטריס אלכסיו.

0: אוי אוי אוי, קפץ לי, קפץ לי השיר. אז הנה, קפץ בדיוק כנראה בשבילך גל לוי מטקסס, וכבר אני אקריא גם את מה שכתבת. אז רגע רגע, פשוט זה לא היה מתוכנן, השיר קפץ, וזה השיר שמיועד לאשתך. גל לוי מטקסס כותב לי: מבקש שיר אהבה יפה לאשתי הנהדרת דורית, אם אפשר בשעת השידור של 5:30, ואתה נראה לי אפילו הקדמת, אז כל הכבוד. והנה, סגה פה קוראים לשיר. אוהב אותך, כך אומר גל לדורית.
1: הנה רב יש חופשה

אתה כנראה ככה זה חודר בלי ככה להרגיש. השירים היפים הרומנטיים מגיעים עד אליך, מלטפים אותך, אומרים לך דוד ירין, להתעורר. אז הנה, אני משוגע איתך, כך שר פסיטי רוי. אני מקווה שאני אומרת נכון, אני פוחדת אפילו להגיד את השמות שמה אתאה, אבל מה משנה השם, משנה השם.

כן, אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ברומנטי. יורגו מייס, גם הוא בשיר מקסים, והוא אומר, אני מת עלייך. כן, יובל פנחסי, מת עלייך.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת. כן, אני רוצה להמשיך עם השירים היפים, השקטים, הדואטים, אבל לפני כן, מי מזל הקרב שיצביע? אני ביניהם, כן, גם אני מזל הקרב, אז כל מי שמזל הקרב, שימו אוזן. כי בני מזל הקרב, אתם מתאפיינים בכוח, בחוזק וביכולת שליטה והובלה של אנשים אחרים. ממש כמו דמטר. אלת התבועה, הפריון והשליטה שלפי אגדות הייתה אחת מהאלות החזקות והאהודות ביותר של האולימפוס. כמו דמטר, גם אתם יכולים להתפס כאנשים מדהימים ואצילים. אך אם מישהו יעז להתעסק איתכם, וואי, וואי, הלך עליו, הוא יחטוף חזק. אתם נוטים לחשוב שאתם תמיד צודקים, ובדרך כלל זה אכן המצב. וביכולתכם להישאר רגועים ומחושבים גם בזמנים שכל השאר נוטים לאבד בהם את שלוות רוחם. הנה, אני רגועה עד שמעצבנים אותי. שמעת היום של פאולה וסטליו רוקוס, גם לך מוש כהן מחדרה שואבת.

חיים בונפילד כותב לי, הבן שלי אלירן בונפילד הוא מזל הקרב, גם שני הילדים שלי, אנחנו כולנו משפחה של הקרבים. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס ביחד עם הבן שלו יורגו קקוסיוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי אני שולחת אליך, אל תספר לה. כן, זה השיר הראשון, ושיר נוסף, אז כדאי לשמוע, כדאי להזמין.

כן, לכל מי שעכשיו משתזף לו ככה בים, שותה כוס בירה, אוזו אולי, לכל מי שבבית שמאזין לי, לכל מי שאוהב את השיר הזה, שתי דלתות לחיים, כמוך נמרוד, מקדישה לך באהבה, מאבא, מאמא.

לרדיו דבש יווני, קלוס זפרטו. והנה הנה מגיע ארגה, איפה איפה אתה מוטי אהרוני. ביצוע מאוד מיוחד, אביטה שרתי, ארגה, דגי ממה. ומיד בסיום השיר אספר לכם על מזל קשת.

0: πολύ, καλή συνέχεια. Ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχιστράρα μας.
1: כן, אני הבטחתי לספר לכם על מזל קשת. כבני מזל קשת, ניחנתם באופיו של דיוניסוס, אל היין, שהיה בנם של זאוס, מלך האלים, ושל נסיכה בתמותה ששמה סלמה. לפיכך, גם אתם ניחנתם בעירוב שבין האנושיות לבין האלוהות, וקיים בנפשכם שילוב האיכויות והיכולות של השניים. במהלך חייכם ניתן להניח שהקרבתם רבות על מנת להביא ולהציג מן היופי והכישרון שלכם אל העולם, וכעת אתם מעוניינים שאחרים, אלו הקרובים אליכם ביותר ושאתם אוהבים, יכירו גם הם בכישרונם, בחוכמתם, ביופיים, כי לטעמכם זו הדבר החשוב ביותר בחיים.

0: יש מישהו בבית?
1: כן, עוד מעט אנחנו נהיה עם מזל גדי, אז כל מי שמזל גדי שיכתוב לי.
2: אני ששנתי שלש אגב
1: עם אהבה גדולה שווה, כך שואל סוטיס וולניס, וגל לוי מטקסס אומר לו, ודאי, אין על האהבה, והוא שולח בהמון אהבה, בים של אהבה, לאישה יקרה דורית, וכולנו מצטרפים.

זה היה בשביל גל ודורית מטקסס, וכתבה לי מרים אבו שהיא מזל קשת, וכתב לי שמעון דדון, אני מזל גדי ושלושת הבנות שלי מזל גדי. כן, כמו שאנחנו במשפחה הרבה מזל הקרב. אז הנה, אתם רוצים לשמוע על מזל גדי? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודות יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. איזה יופי של מזל. כן, המזל הבא הוא יהיה מזל גלי, אז תכתבו לי מי מזל גלי. שני שקרים, אדוני סרמוס.

אני רוצה להקדיש לה את השיר היפה שאני הולכת להשמיע, מריאנטי, ושיהיה לך חיים מאושרים, רק טוב בחיים, אמן ואמן, אושר, בריאות, הצלחה. אוהבים אותך טלי, משני, אילה.

כן, ביקשו ממני שאחזור על כמה מזלות שפשוט פספסו ולא שמעו. מזל מוזניים. כבני מזל מוזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי. וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת, אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחיים של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל, בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, אני תמיד מתבלבלת. נחשב לאל מכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. כן, זה היה מזל מוזניים לכל מי שפספס. עוד מעט אני אקריא לכם גם את מזל גדי למי שפספס. בינתיים, בימי ראשון, שר חריסטוס מנדיאטיס. בואו נשמע.

שבת שלום לאיציק דלי, את השיר הבא אני שולחת אליך. הלילה הזה נמשך, כך שרה מריה יעקובו. חדש חדש ברדיו דבש, מההתחלה.

0: לאה בודוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, השיכורים, חסרי השיניים, לנמרוד, שוב לנמרוד, כן, אני מקווה שאתם נהנים. המשך ערב מענה, משפחת אדוני.

כן, אז ביקשו ממני שוב את מזל גדי. איך אפשר לסרב? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל. ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודת יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. אז קדימה, שרה כהן, את מוזמנת לנסות. אולי כישרון שלא ידעת? שולחת אלייך מה?

0: אומרת שאכן כך לגבי מזל גדי. ואני עכשיו עם מזל גלי, אז מי שמזל גלי שיצביע. כבני מזל גלי, אתם אנשים בעלי כושר מנהיגות שתמיד שואפים להשיג יותר ולהתבלט בשטח, ממש כמו פוסידון אל הימים, האוקיינוסים, הסוסים ורעידות אדמה, שהיה מהמרכזיים שבעלי האולימפוס, שני רק לזאוס עצמו. אתם בעלי אופי חזק, כושר מנהיגות והתמדה, אך יחד עם זאת, לעתים אתם יכולים גם להתפס בעיני אחרים כמסוגרים ומרוחקים. אך זאת, מכיוון שאתם חשים לא אחת שאתם זקוקים ליותר זמן לעצמכם. אתם בעלי יכולת תפיסה מהירה וחדי מחשבה, וכאשר אתם ננעלים על דבר כלשהו שברצונכם להשיג, תמיד תעשו הכל על מנת להצליח בכך. כן, זה היה מזל לי, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, תתרחק ממני.
1: Το ξέρω καταστράφηκα.
0: Σλιχά, σλιχά, שוב, שוב קפץ לי. Στέλες Καζανζίδης, אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. שולחת אלייך נורית פלד.

אכן, זווית שרייבר, כל אחד באמונתו יחיה, מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. ושמעון דדון כתב יפה, כשהמזל ישנו, גם העיוור יכול להיות שען, כל כך יפה כתבת. מאחלת לכולכם ימבה של מזל, יבא יהיה, תקלמתה. שולחת אליך חיים בונפי.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו מקריאה פומנה, תתרחק ממני. כן, אני מקודם כבר חשבתי להשמיע, פשוט השיר קפץ. אז הנה שיר ענק, יאסו מלכה ששון, שולחת אלייך לשבת של אהבה.

יופי של שיר. ואנחנו בדגים עסקינן, ושימון דדון כותב, מדוע דגים זה סימן לעין הרע? משום שהם סמויים מן העין. אז בואו נקרא על מזל דגים, ומי שמזל דגים שיכתוב לי. דגים, כבני מזל דגים, תמונות בכם יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אלה שאול, החזיק גם בתפקיד האלה האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ובאמת.

אוח, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לאליזה שבו, אני מקווה שאת בהזנה. כתבי לי, אם לא אני אשלח לינק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, כשאדם שיקור. כן, כשאדם שיקור הוא שוכח מכל הצרות שלו, אז לעתים זה כזה כיף ככה בסוף שבוע. אז בואו נרים כוסית, מה אתם אומרים? שיהיה לכולכם ימאס.

אני אקריא לכם. כבני מזל דגים, תמונות בכם, יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אל השאול, החזיק גם בתפקיד האל האחראי על העושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ביכולתכם להסתיר את מחשבותיכם מאחרים, ולכן לא פשוט לקרוא ולפענח אתכם. אתם אולי תצטיירו בפני חבריכם כמרושעים במידת מה, אבל למעשה יש בכם הרבה רוח ועדינות, ואתם בעלי נפש אומנותית ויצירתית. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. למי עדיין לא הקדשתי שיצביע לי? איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? אתה חסר לי פה בצ'אט, מקדישה לך באהבה, בשבת מענגת ויפה.

כן, אורן כותב שבדיוק חזר מהים, והוא שואל לגבי מזל דלי, אז אני כבר הקראתי, ומחר בבוקר בשעה 9 תוכלו לשמוע את השידור החוזר עם כל המזלות למי שפספס. פשוט אם אני אחזור על כל מזל שכבר הקראתי, אני לא אספיק להקריא את הכל, והזמן עוזל כבר 6:10. אני רוצה להמשיך עם מזל תלה, וחיים בונפיל כותב לי שגם הוא מזל תלה, אז אני אחליש לגמרי. תלה, כבני מזל תלה, אתם מתאפיינים בשפע של יכולות מגוונות, ממש כמו ארס, אל המלחמה, שהיה בנם של שניים מן האלים העוצמתיים ביותר שישבו על האולימפוס, זאוס והרה. מאפייני האישיות של ארס הופכים אתכם לאנשים בעלי יכולת להניע אחרים ואף לתמרנם, כדי לגרום לדברים שאתם מעוניינים בהם לקרות. אתם אנשים דואגים ונאמנים באופן יוצא דופן, וכאשר דעתכם מתמקדת בדבר מה, תעשו הכל על מנת להשיג אותו. אולי אין לכם קבוצה גדולה של חברים כפי שהייתם רוצים שתהיה, אך אלו שכן קרובים אליכם מחשיבים אתכם כחבריהם הטובים ביותר, כי אתם פשוט מקסימים.

כן, מלכה ססון כותבת, ריקי, תקדישי את השיר לאורן כהן משכונת שפירה, ואורן כותב, למלכה ססון, שבת שלום שתהיה לך ולמשפחתך מאורן, ואני רוצה להקדיש לשניכם את וסו חצי, אהבה לא חוקית, כך היא שרה.

נמשיך עם המזלות. אז מי ששור שיצביע, מי שור? כבני מזל שור, אתם מתאפיינים בעדינות, רוך וחמלה, ממש כמו אסתיה, אלת הבית, המשפחה ואש האח. אתם בעלי אופי חברותי ביותר, מסוג האנשים שנוטים לזכור את תאריכי ימי ההולדת של כל חבריהם. וכשבאופן עקרוני הם אלו העומדים בראש מעיינכם, ואתם דואגים לעזור ולסייע להם בכל מצב. האנשים שסובבים אתכם, מכיריכם ואוהבכם, רוחשים לכם הרבה רגשי חיבה וכבוד, ואתם ממעטים להיקלע עמם לעימותים וויכוחים כמו אסתיה, המתחשבת והרחמנית ביותר מכל האלים. גם אתם פשוט רוצים להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו. כן, זה היה מזל שור, ואנחנו עם סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

כן, צביקה קורץ כותב שהוא במזל שור, ואנחנו במזל תאומים. אני מקווה פשוט להספיק את כל המזלות. תאומים, מי שבמזל תאומים שיכתוב לי. כי בני מזל תאומים אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס, אל האהבה והתשוקה. ניחנתם ביופי פנימי וחיצוני רב, שיכול להפנט ולמשוך אליכם אנשים, שלעיתים רבות לא יכולים להישאר אדישים אליכם, וחשים שהם חייבים להימצא בקרבתכם. לא פשוט למצוא אתכם לבד, תמיד יש לצדכם בן זוג נאמן או בת זוג. לא אתם גורמים, לא עולה, אתם גורמים לחוש שחייו מאושרים ושנפל בחלקו המזל לחיות יחד עמכם. אז בואו נמשיך לשמוע בקצב הזה בקיקו, איפה אנחנו, מאירי בסו, איזה שיר, תפתחו את בית המשוגעים. מי הולך עכשיו לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה דוד ירין וכולם

כן, גל לוי מטקסס כותב, אני מזל שור ודורית מזל הקרב. אז לכל מי שפספס, מחר בשעה 9 בבוקר אתם תוכלו לשמוע את השידור החוזר ואת כל המזלות שוב ושוב, כי אני חזרתי גם כמה פעמים על אותו מזל, ואני מקווה שאני אספיק באמת את כל המזלות. אז אולי אני אמשיך עכשיו עם מזל תאומים. מי שמזל תאומים, שיצביע. תאומים, כבני מזל תאומים, אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס. אל האהבה והתשוקה. נדמה לי שקראתי את זה לפני רגע. אז אני אמשיך, כי פשוט עוזל הזמן. סרטן, כן, מי מזל סרטן? כבני מזל סרטן, אתם עזים, אמיצים, יפים ובעלי כישורים, ממש כמו ארטמיס, אלת הצייד, חיות הבר, הירח והבתולות. אתם חובבי הרפתקאות, טבע וטיולים, אוהבים לחוות חוויות חדשות ולחוש את החיים במלוא עצמתם. בכל הנוגע לאהבה ויחסים, אתם יודעים לאהוב עד הסוף, נאמנים לחלוטין, לחלוטין לבני זוגכם, ולא תיתנו לאף אחד לפגוע בכם. כיאה לאנשים שמשקפים את האופי של אלת הצייד, אתם טיפוסים חזקים ומחוספסים מבפנים, אך גם חמים ומגוננים בהתאם לתפקידה הנוסף של ארטמיס, פטרוניתן של היולדות. אנחנו ממשיכים עם גליקריה, מי אוהב אותה שיצביע, איפה את מריאמה?

קרס הגיע במיוחד בשבילך מרקו. בינתיים אני רוצה להקריא את מזל אריה. כבני מזל אריה, אתם מתאפיינים בעוצמה רבה, ברעב בלתי נגמר לידע ולכוח, כמו גם בחוש הומור מצוין ורצון לצחוק וליהנות מן החיים, ממש כמו זאוס אל השמיים ומלכם של האלים היוונים. אתם אנשים שאוהבים חברה, ותמיד ניתן למצוא אתכם מוקפים באחרים, אך ישנם רק מעט אנשים שאתם סומכים עליהם ומכבדים אותם באמת, והם יכולים לחוש כבני מזל, מכיוון שיחד איתכם הם יוכלו להגיע עד לראש ההר. יחד עם זאת, יכול להיות שלעיתים אתם נוטים להיות מעט יעירים ומרוכזים בעצמכם יתר על המידה, כמו גם הקשנים וחסרי יכולת להתגמש ולהתפשר. אז אולי תתקנו את זה? אני די פוחדת ממזלות אריה, יודעת שהם שתלטנים, חזקים.

0: χαρίζομαι.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום, וחיים בונפיל כותב לי שגם אשתו אתי מזל בתולה, שאני כבר הולכת להקריא לכם. אז המון המון בריאות לאתי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בתולה, כבני מזל בתולה, אתם בעלי רצון אז לעזור ולסייע לאנשים סביבכם למצוא את דרככם בחיים, ממש כמו האל הרמס, שליח האלים, פטרונם של הנבדים, הרופאים והסופרים. אתם נוטים לגונן ולהשגיח על הכירכם, ואתם מתאפיינים בחוכמה וברעב עמוק לידע וללמידה. יש בכם הרבה מאוד אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, אך גם צדדים נסתרים ומעט יותר אפלים. ממש כמו הרמס, שבנוסף לכל היה גם מגנם של הגנבים. לפטריס פנטזיז, נבחרת המוזיקאים של יוון, אוך כמה אני אוהבת את השיר הזה. איפה אתה, דוד ירין, שגם אתה אוהב? ומישהו פה חסר לי שאוהב את פנטזיז? יום טוב צקירי אולי? We say

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? פשוט נעלמתם, נראה לי אני משדרת לעצמי, אז כתבו לי שאתם מאזינים. על הבמה זה פירס מילה, סוך על האוך.

כן, אני שמחה לראות שאתם עדיין איתי פה ברדיו דבש יווני. איזה קבוצה מקסימה אתם בוואטסאפ. תמיסה דמנדידיס שולחת רק אליכם בוואטסאפ. נולדתי לאהוב אתכם.

שבת שלום לסמי התותח, אני כל הזמן שאלתי איפה אתה, ושמעת שיר אחד שמח של תרזיז, אבל שניים פשוט העברתי לשבוע הבא, אמרתי אולי אתה לא מאזין, תאזין שבוע הבא. אז הנה, איך שראיתי שאתה פה איתנו, מהר מהר קראתי לו, והוא על הבמה במיוחד בשבילך.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה וגלגל המזלות לפי המיתולוגיה היוונית. אשמע את השידור חוזר מחר, מקווה שיהיה לי אינטרנט. גם אני מקווה, אם לא, גם ביום ראשון בבוקר בשעה 7:30 לערך או 7:15. אני אכתוב מתי אני אשמיע שוב את השידור הזה. אוטוטו לפני סיום, חרה ורה, אני שולחת אלייך, שרה כהן.

אותו לסיים, אז אני רוצה להקריא את מה שדוד יריד כתב. תודה רבה לתוכנית היפה, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברים יקרים, שבת מבורכת לכולכם.

מהטון, אוח. סמי כותב, ריקי תהי בטוחה, אני תמיד מאזין לשידור, אפילו שאני לא בצ'אט, לא מפספס שידור, המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את זה. ואורן כהן כותב, היו שירים יפים וכיף, ושיהיה לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, המון תודה. וברם קנסקי כותב, תודה על שידור כזה יפה ועל השקטים היפים, כל שידור חי יותר, יותר יפה מהקודם, תבורכי את אישה מיוחדת. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. את השיר הבא, השיר האחרון, אני מקדישה לכולכם באהבה. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, כן, השידורים פשוט עפים, איזה מהירות. באותה שעה, שעה שלוש, יום שישי הבא, בעזרת השם. והשיר הבא, פנס גבלס, אומר, אוי, הלב שלי, הוא פשוט לא עומד בשירים הכבדים האלה, היפים האלה. אז שתהיה לכולכם שבת מוערת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה, שכולה דבש.

יובל פנחסי, ברם קנסקי, דוד ירין, צביקה ואסי קורץ, איפה אתם איתי, ומשה סעיד, מקווה שהזנתם.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אלי מזיר, רדפון המילי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני. רדיו, דבש יווני.

בוקר טובה שבנים, יום שישי, קבלת שבת, אבל הפעם וסיליס קרס, שידור מיוחד עם ביוגרפיה, שירים שכל שיר פגז, וכמובן תרגומים. אז כן, אני הקדמתי ברבע שעה, כי יש לי המון שירים ואני מקווה להספיק באמת.

אתה לבד בפול ווליום. רגע, את המשקאות הכנתם? אנחנו עוד מעט נעשה המס.

0: הוא איציק המוביל שכתב שאני מפריעה הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשירים.
1: צגה פופולי, סוכרוס דה גרדיאנדה,

0: שאת בהזנה, שרית היקרה.
1: אחרישתי קלי.
0: אני זכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדיק, כפויה טובה ופרקה.

אהובי, לא החזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר, עייפתי מהקשר שלנו, הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה, על מה שאני מרגישה? מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה, היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם, בגללך הקרבתי הכל.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם. וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס קאסו גלידיס. וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10 נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אלי, שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Σου είπε τι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידות אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות. אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא, על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

תיסע לשוף החיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי. אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש שבעתי, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יורגו קוקוסיירוס, הבן של יאניס בוטרחוס. כן, כן, בסיסטרס.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Κεν Μιριάμ Αμπού רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם באהבה.

0: אבי תביסל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אז אם אתה בהזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את וסיליס קרס.
1: תמותי לי
0: נשיסקה, אני רציתי, מה עשיתי מיד?

כן, ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרס עבד גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו.

ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה, שלא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: חשוב בתשע. תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר בתשע.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: תודה.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שהם מאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם בפול ווליום.

שבת שלום לשלומי קובץ שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: זוש מנצי גרות עניקו
0: מנשה סארנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים,
1: קליסטי בורדה ממזדיקן,
0: והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

מאזינים ומאזינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לו יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיריס קרס ברקע. Yama Solos.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל...

אוח, אתם לא מבינים, אני פשוט רוקדת פה על הכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שלום, אתם איך הייתי גדל?

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיימי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מעוול יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוי מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קרס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים. שולחת אליכם אתי.

רס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פאולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה.

התרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר ש...

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל, ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו, וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד, שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די, בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברדיו דבש שבע

0: Κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να έρθεις πίσω ξανά. Με πονάς, με πονάς.
1: כן, το תלפתאו סגפו, הלילה יש כאב, ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון, הלילה לא עובר, אני נראה כמו הריק ברחוב של אהבה, אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום, הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב, הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחיבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך, אני משאיר כמו קמע בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור. אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים. החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

אני הבטחתי כל שיר יותר יפה מהקודם, אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שאספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקות.

אלוהים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגש של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח. וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב, עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים. כמו שתמיד אתם שואלים, אז הנה, כבר אחרי השיר הזה...

את היופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני, ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסי פנדור, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

0: הארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

בכלל, כל שיר אחד אחד, יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש, רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. ילדו

פעם הראשונה, ולמען האמת הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע, איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי כמו שעשית אתמול, חייכי אליי, ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע. אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.

איזה יופי של שיר. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שלומי קובץ', אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה, אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לאישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

אתם מאזינים מרדיו דבש שבני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים והתרגומים. מי קיללה אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת. אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפש תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים, ניסים זפרני.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קרס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש

נתפס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה, עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר. בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחי סטרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה. אני אוהב אותך שיקורה. שולחת אליך דוד ירין. חבל שפספסת את הדואט היפה שהקדשתי לך בהתחלה, אבל תוכל לשמוע מחר.

אך, אך הבדידות, קשה הבדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

רוצים להמשיך, יש לנו עוד הרבה הרבה שירים וכולם יפים. ברם קצקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה, אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה, שיר בדואט.

שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת, וסיליס קרס אמר זה קרה לי.

0: הדברים. עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ששון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γίνω.

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Shabbat shalom לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני יוצא מתנה, אומר וסיליס קרס.

כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קראס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי, עובדה שמשתקפת בשירו אני אוהב אותך אני. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר הייתה, היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קראס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר אל תחפשו אותי, רק בלי הפרעות בבקשה, בלי רעשים, אל תחפשי אותי, תלפתי אפורה, שיר מקסים של קראס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם

0: ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו, שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין, שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום, אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפמה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס-בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה ההופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אאכזב אותם. אני גם לא אאכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק שלך.

והלכת, שמת אותי למטרה, אבל לא ניצחת. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאתה עברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת.

0: όχι, να σε κοιτάζω χωρίς τύχη.
1: כן, תמיד עורך מהרעשים האלו, מקווה שיחלפו. מי הכי אוהב? שואל וסיליס קרס. תודה על כל הפרגונים.
0: אבטוס פגו מה פרוספטי, עדי נעשוסי. Για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

אוהבת עד שש לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה פקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה פקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, עד עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי. הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם. הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש יווני. אמרתי למה

המון המון תודה לך, מלכה סוסון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי, חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה, תודה לכם על אלפי ארגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה, אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה, אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה, אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה, העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, טלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס, קרדיאל ססי, הלב וואט.

0: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זה בקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זועת, לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זועת, אהבתי השיקורי, השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי אהבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

0: Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα.
1: תאהבי אותי, אם את רוצה לקרוא לזה כך. את מועדת ומועדת בחלומות אבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ, לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה. את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן. מצד שני, המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז, ואת תשמעי, בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי, אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

כן, בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קראס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונה קסיאמו. יעשו דוד ירין, נורית פלד.

פיל, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו בינתיים. וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח בקצב הזה. בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השאלו במזל טוב. מוקדש לך חיים בונפיל ולחבר שאיתך.

הופעתת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע.

אשר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מאשן, השתניתי למענך, אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם. סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי, ומחקתי הכל מהעבר שלי. האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך.

0: מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית. שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.
1: לבנוני נכתש.
0: כן, אבל אני הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובא לבית חולים בשל בעיה חמורה בבטנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר רופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. הזמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד קצת, עוד כמה שירים בקצב הזה. בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

0: χάλιασες, είμαι χάλια σου, ναι.
1: אז כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה מירוטס. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שיר נוסף, ענק ענק של וסיליס קרס. אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר...

פשוט הזמן אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב. שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים. אני לוקח אחריות מלאה על הכל.

0: Adios, boss, number one.
1: ממשיכים בקצב הזה ציקיקו הייתה רדיו דבש. אני לא הולך לשום מקום, אומר קרה, אסור רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן, אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה. יש סיבות מסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה, תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקשת שעזוב, אני חושב, כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר, אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

אחד היפים שלו, דסנד יפרי, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה בריקוד זבקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם.

כן, שרית נתן זון גם הציע את השם רדיו דבש יווני. אני רוצה לסיים עם לילה קסום, כך שר קרס. לילה יפה, יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהנתם, תכתבו לי אם נהנתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. המשך האזנה הרבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אלי מזיר, רדפון המילי.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.